0: Delgado, Suheme Sheriwa Mahava Mikailo, Sana Nyata Mpanta Ole wa Elapahu, Leloni Mwita Nantamano Amteko, Grasinda Masura.
1: Ihali chowili lia, Governo Oja Pamu Enre, Uturuwe lia, Utekia mitato miraru moloko unhalu, Iparapara numeru, Imia charu otamanini, Usilva makuwa awasi, Uno ukao Delgado, Una upara ukala waku kuriacha ule nchokole. Uwulu macha wa imbashadora oja pao umosambiki. Keiji Hamada, enre, nsuruko wakalaka imile utalatini na moja wa dolaru wa Amerika wa kumihinye. Uwanta lilihia latu ukato ya namakelela i distritu chancho kuochulu chuba provincia. Uwulu macha ka upempa hina ototala uvara nteko upankilewe nana anoni ukao Delgado. Embashadore na kupalela ifaita irina ya chiyo mitekonyo buwira na mawani yechelane pomuchanika kumachaya wa provincia. Keiji Hamada hukulu veliha wira wararhi ya kono ukala malelio guverno oja pa unahala upara ukavihira umosambiki mpanto umirita cho hiyana hiyana.
2: A provincia de Cabo Delgado é a provincia prioritária para...
1: A provincia de Cabo Delgado fica leote pahi o waheha e prepara número imi acharu o tamanini ina apoherera uikala malelio naso paholo hi ina hala uvare lanteko nacho nino we hachera nkavi hachero toko nchoro ihopa nichetu chikina ku wachiraka wakavi hachera na mawani uva provincia.
2: Necessidade do povo dessa província.
1: Molmo Akechi Hamada, calembaixador o Japão o Moçambique, o Kuma e cidade de Vapempa Grasinda Masura.
0: Ari Tamunahu Amteko Grasinda Masura, Anlelhirka Wemesheriwa Vamiteko, Sopakiwa Mitato Miraru, Vamoloko Misalu, Vamsewe Onlupa Yokumela Osunati, Wokela Wawas, e província Yokab Delgado, Vamhava Mishankiho Sana Nyatam, Mto Umera. Mwalano ama polisi ya Mosambiki, e distritu yomoma wa Mpula, o panya makavheroni ekaro emosa, enkela kwa kavhera, Mikailo Sovuku na Mikailo Saina Susuki mpantwa ule wa e provincia ya Mpula. Ihali, nintapo na hoa mteko Rajabu Asani.
3: E distritu ya omoma wa provinsi wa Mpula, so lipi heri wa mteko so wete lili waka mpanto ule muhinao mkapele luwana mcheni, noro hiwa e segunda fere sumana ela. Mugukuta mmosa okando wako hira kama pili isa wete lelaka. Mugukutole uvahiriwe pe eriemi omoma. Wakuliwembe kelo ana mawani mpanto le avenki haya. Wakati mkulu pale amlaponu mahumuda niyele shapu. Waponya na yawe uwuwu inamakamu. Variari wa mshuku duawe e provinsi la Wampula. Mahulela amukora univarawe mute kwa guvernadore wa provinsi Wampula va. Toba herende mugukutola uvahiriaka okumandu wa pe eriemi Wampula. Babo usuli hawa wera mkuku tole. Onoro kali heri ka wete leli wakampantuli. Variari ba mapuro ohi ya nasa. Omoma. Nunu de Albuquerque. Onabe kela wera mkuku tole ohana okali heri ka vanchi pali. Muhina wo wete leli waka mapuro ohi ya nasa. Ampantuli.
4: Esta viatura possa também reforçada no âmbito daquilo que são as atribuições e competências da polícia.
3: Mkuku tola. Ni vaherende wera unakali heria. Gunu heri waka miteko ye so wete leli waka. Wohi ya miteko sikina aku. Mugu tola, ovahereriwe mpuwa wa mshukuru wawa mkulu pale amalaponi mahumu Daniel Shapu. Wa leli wawa wera woto wawu omoma.
4: Já teram falado no âmbito misi que orientou no distrito de Moma.
3: Vano kumandande ape RM wa provinsi Wampula va Mikishoni Afonso. Ohinchereria usuliha kawi. Mkuku tole. Onoro kwe hereka okali heri ya vanchi pali. Mwina wa miteko oso wete liliwa. Utepasha wene miteko iye sakirini. Omoma.
4: A nossa elevada estima consideração a sua excelência governador da província. Não tem poupado esforços para encorajar.
3: Hii anovani mpavela omushukurela governador da província ila Wampula. Yo woni kanyanya vanchi pali. Mwina wokali hereka miteko ya sapulisa. No suwe lawe ola kahiyano mkuku utawopa cheria. Kere ola mtokelo oniko maali hama kufani. Ni hiyo. Noro rumele kamkuku tola vandere laya.
4: Vamos fazer tudo por tudo para darmos um melhor destino ou um melhor uso deste meio que nos foi aqui onde entrei.
3: Yari maswawe kumandandi ape RM wa provinsi Wampula va Mikishoni Afonso. Usulia kano malawakele la mkukuta. yowo onireliwa oro hiwa omoma wireliwa ka oro kali heri wa pilisa okwe heri kamiteko so wetelela kama purwale na bewarembe kelo wana mawani mapurwale wakati ba panya ni awe mpanto ule mkulu pale amlapun mahumud daniel shapu wa shukuri aka ana mawani na matanu
0: Instituto Agrario de Moçambique, Centro Zonal Noroeste, Enna Uherera, Okumiha Izio Itana Mosa Inyowani, Nisore Hereriwa, Va Ulimi Amaka Uhumalo, Ti Izio Sanakuo, Trigu, Soja, Ampuanta, Uvuka, Karaka Renu, Izio Sopaila Ulima, Va Mishankyo Sohiana Hiena, Sinkumela Mwemara Ya Ulimi Ni Eita. Ministro Amalun Amiteko Sa Ulimi, Roberto Albino, ohonhera hotel yu amrima no limpa na maha vamana no Instituto de Investigação Agrária, Centro Zonal Noroeste, olip hera miteko, soru hami kalo minyawani sa olimi, sikav heraka, oro ham holo miteko sa olimi elapuahum. Mutukwene ole ohima weria ni izio inyawani iya, Sinon hera miteko sinivarihiwa ni guvernu, sowa sasa oroham holo miteko sa olimi elapahu ni mholo maya chaleri sokav hera uvukula mikailo sa etalam.
5: O que posso garantir é que o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique tem estado a libertar variedades.
0: Yoro meli hava ori ogwera malano Instituto Agrário de Moçambique, ono lipi hera miteko sowa sasa wonelela izio inyowani, sopaina wala ni olima elapu ya Moçambique. Nasika wera mholo maya, sikalike socha sohia na hiena elapahu. Soka vihera ofukula etala watu a elapahu.
5: Laboratório, mas se convertam em comida no prato dos moçambicanos.
0: Yari masu a Roberto Albino, ministro amalun amiteko sa olimi a elapahu. Alel hiraka, opakira odarilo amiteko izo inyowani, va olimi amaka wamalo, wasasilo ka ofukuliwa mikailo sa etala. Elapahu. Mutokwene elapahu, amalano ni vaha malushu aipaneli, o vaha mahuku opira mlukumili, wawera ehliwe malushu, mutete wona kuma, e distritu wa mtarika e provincio Niasa, mtokwene himawe Maria Fazenda.
6: Presidente ae Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia, o elapahu, yowo o lepulela wi, buwama mahiku, miloko, Mili, ma tekniku yawa niwehera sa muloko ole o provincia yoniasa epanye ohoko loshira yomwa lela yeyo impakiwa ni nsua omutete wa epoma ekani yonakuma ojishitu yometarika. Ohiereriwa wa ovahiwa yomwa lela na mawani amapuru ale uirane ye mumweri wa mayu ovinre mahawa onanara ikaruma sene. Nipuro neno ntipeliwe na okawela yomwa lela empakiwa ninsua oyeboma ekani yonakumwa odishitu yomitarika sinjesi wa baba enavira ya eaka ntero. Masi ekoha ya neraro niranea wohi yereriwa urumeliwa yomwa lela mapuru ale mahawa onanara mitipo seneseyo. Mkalo owo onahi ya atu opo haduzentush ya wo enrumela yomwa lela ele Maho shone, wawa onone ya ya wira, hanawera ovari hamiteko kamusa nupwelelaya, nave ni miteko sa urumediwa atu buwa mamialano sa miteko. Ekanle maho shoro a panta wa yomwa lela, mapuro aleto, kasimaliwe miteko sa otekiwa, impa kamusa, tepi, mitipo sa okawela masi orera uda, Empa ya okalela mo tekniko na beto elosha ya materiale ni itu sikina sa okapeleliwa mitipo seyo sinula ikurusa nsua. Presidenta e Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia, Meti Kondola, enra wira mahoshwene yao onakwela wira mpuwa mamieri miraro sinora ya hivirediwe.
7: A nossa luta vai ser que nos próximos 20 dias
6: Onone ya wi mapurene antuko yala kongwere ya wi atu enakala ohikalano yomalela. Hiyo nto nira wira bari wokwele ya wi atu yponyeke yomalela eyo wawitie yondipendaho werano. Anonto wadihiwe mutekwene yo mpua mama hiku miloko mili ni atu yone murerelo.
7: Kamaza komuniti de construção civil ainda está em processo.
6: presidente ao Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia, Medo Gondola, o Pereira Ká, o Aliba Overhamiteko, o Kawela Hiomalela, Wira, Mbuwa, Mamahiku, Yawa Alepuliluaya, Eviredwe Mahosho, Niyomalela Ekale, o Epoma Ekani Yonakuma, o Dishitu ya Wamtarika. Mholi a Epoma Ekani Yonakuma, o Dishitu ya Wamtarika, Manuele Abudu, Inre, Wira, otipelua wa mitipo seyo sonula ikurusa nsua nakawela yoma lela eni echenchaka makalelo atu mbuwa mwamutete ole.
8: Akumindadi ten.
6: Ni yoma lela eyo, inapanya we atu, inapanya wajiha matelefoni, uvari hamiteko kamasa, ni malushe ni yao. Nona uhuwi ni mwashe. Sishiduhi waka ituso hiyana hiyana. Timuru ya redo yogo, oni unaruha uchukua kwa Epoma yela. Mitipo sa okawela yomwa lela, nulaka ikurusa nsua Epoma ekani yona kumwa, naweri haa opaka ikurusa yomwa lela mwa se kilowati vavo nira yanto inapanya wajereri haa ikurusa anamuani yao anarumela yomalela maporo ale.
0: Yari masu amaria fazenda ahimaka uheli wa malushu wawa kuvea mutete wanakuma e distritu wa mutarika e provinsi ya Yoniasa. Muniwirina nina pia wa makisroni wanlaka na mkumanilo ihapari nihuku na olelo. Nupushana kwera mkumanilo ihapari nihuku na olelo wa holi wa uno provinsi ya Yoniasa ni wihanaka okab delegatu Wampula mpaka Ozambezia ni vandaka na no hima wera atu opha makira mararu ni mloko milina atu atanna mosa anikala e provinsi ya Cabo Delgado ankelo pa makavi hero amalushu anivahiwani ipaneli vamosa ni e programa eneriwa Mozambiki LNG mwalano onsomila sai hasara elapahu sensapi wampula onni hima wera Konkila wale velela atu onkile wapanya amtumihaka kombustibile na misewe sohi ya lehiana sae provinsi wampula wapihaka otanyira irisa watu anikala elapo elem. Prokuradore mutokweni ae provinsi ya Ozambezia. Onna hima wera miteku ososumeliwa mikailo sohuivi wa bilishibu don ozori usitora. Sineta wikala mahosho wawera suweliwe atu amuivale ni etusheni iveliwawe. Muniwiri na ianikina tihal narna huwa laka na mkumalo ihapari nihuku na olelo. Laka na Mariva Mosa, Adolf Sadiki ya wakami tipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nera huwa tutene, ohiyu wa malileo ni mhalingu rinaka miteko sohi ya nahiana sinukumheriwa ni Eradu Musabik. Asante.